0: Reklama. Aš tik pasižvalgysiu.
1: Taip, kaip visada.
0: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama.

0: savaitės naujieną kelyje.
1: Reklama.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikščių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu. O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodai, namams ir tau. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas. Žvejybai pasiruošk pigiau. Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Mėgsti pizzą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pizza kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės pizzos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pizza Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pizza, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005. Arba užsisakyk nr1pizza.lt.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas, tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir grieb geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas, žvejybai pasiruošk pigiau.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas. Žvejybai pasiruošk pigiau.

0: Diena.
1: Labas rytas.
2: Sveiki, labas rytas.
3: Labas rytas, Nombeko Augustė. Ar jūs esat šiuo metu kažkur kelyje?
2: Žinokit, su pižama prie kompo gabalo naują dar baigiau įrašinėt, ką tik.
3: O, geras.
1: Naujienų ir daugiau bus, kaip girdim, ar ne?
2: Tai tikriausiai, tikriausiai. Visada ruošiamas naujienas, tik neaišku, kuri naujiena išleidžiama būna.
3: Tai mes būtent ir turim jūs eteryje, nes naujausias darbas Mano vanduo pasiekė mūsų redakciją, galim tai pasakyti. Ir mes, kai tik pamatėm, kad Nombeko Augustė išleido naują kūrinį, iš kart susisiekėm, sakom, reikia pasikalbėti, paklausti, kaip Nombeko Augustė gyvena, kaip jos paskutinis pavasario mėno, kaip reikalai. Tai visus šituos atsakymus Nombeko Augustė norim išgirsti. Kaip jūs gyvojat, kaip reikalai, kaip jūsų netrukus ateinanti vasara ir be pasibaigiantis pavasaris?
2: Gerai, žinokit, aš džiaugiuosi, iš karto jaučiuosi gyva, kai saulė šviečia ir, va taip, jeigu jau iš karto šokant prie dainos, tai čia kaip tik dariau apklausą Instagram'e, kokiam ore geriau klausosi nauja daina, nes man atrodo, kad visiškai saulės daina jinai yra ir dauguma mano auditorijos taip ir mano, kad su saulute klausyti reikia šitos dainos, tai galvojau, kad man visai pasisekė, nes tinkamų sezonų išleidau. Va toj saulės daug ir ateina pas mus.
1: Ir socialinėje erdvėje linkėjai visiems savo klausytojams gerų įspūdžių, nes vasara tikrai nemelas, dažniausiai su draugais kažkur kažką veikiam gamto ir panašiai, tai mano vanduo skambės ir patys vandenį būsim.
2: Taip, aš labai tikiuosi, kad jinai taip ir bus naudojama. Visų pirma, tai šitas dainos paskirtis tokia lengvai kaip sveikinimų koncerto. Aš manau, kad gal romantinis santykių tarpe dažniau skamba visokie ten meilų žodžiai, aš tave myliu ir panašiai, bet draugystės tarpe, bent jau mano aplinkoj, mes kažkaip vat pašykštim kartais tų žodžių ir galvau, va, čia yra dar vienas būdas priminti draugui, kad jį myli, tai gali tiesiog nusiųsti mano dainą.
3: O Nombeko Augustė, ar čia yra tiesa ar netiesa, jūs galėsit paneigti arba pritarti, kūrinys Mano vanduo, sako, skirtas artimam draugui Silvestrui.
2: Taip, visiškai apie jį dainą ir parašiau, čia dedikacija tokia yra, nes būtent tarp mūsų tikriausiai labai labai ilgą laiką ir tvirojo tas ore toks žinojimas apie meilę, bet kol kažkas garsiai buvo pasakyta, tai daug laiko praėjo.
3: Silvestras visada mum asocijuojasi visų pirma su Eurovizija. Vakar kaip tik irgi turėjome pirmąjį pusfinalį. Ar Nombeko Augustė stebėjo Euroviziją? Ar yra fanė? Ar patinka jai šis dainų konkursas?
2: Aš žinokit, vakar bendram paveikslę pasirinkau mėgą, kad šiandien pažiūrėčiau, tai mačiau tik tai mūsų Lietuvos atstovo pasirodymą, specialiai įsijungiau, atsisukau. Tai patiko šaunuolis, labai džiugiuosi, kad pateko į finalą ir finale jau tikrai tikruoju laiku viskas stebės.
1: O ar Nombeko Augustė pati norėtų Eurovizijos atrankoje sudalyvauti? Ar yra tokių planų?
2: Aiškiškai, žinokit, nelabai.
1: Nelabai.
3: Man Nombeko Augustė labai patinka, kai Eurovizija veda. Aš jau tokį turiu kaip ir vos ne tradiciją įsijungiam. Nombeko Augustė veda, super. O mūsų džiugina aukščiausio lygio dainomis. Tai aš galvoju, mes keliaujam ir paklausykim naujausio Nombeko Augustės darbo Mano vanduo. Labai didelis ačiū už skirtą laiką. Toliau sėkmės kūryboje. Ir ačiū, kad esat kartu su mūsų radijos stotim, Nombeko Augustė.
2: Gerai, ačiū jums, aš dar vat klausytojams noriu palinkėti labai gražios vasaros, labai puikaus laiko su draugais, su mylimaisiais, su artimaisiais, išsijunkit mano gabalą, pašokit ir padėkokit vieni kitiems, kad esat, kad rūpinatės vieni kitais ir kad jums yra linksma kartu.
1: Teisingiau ir pasakyti negalima, ačiū tau, kad buvai kartu su mumis ir pristatei savo kūrinį Mano vanduo iki kitų kartų.
2: Visa.
1: Visa.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas. Žvejybai pasiruošk pigiau.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
2: Kaunas švenčia! Švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.

0: Reklama. Aš tik pasižvalgysiu.
1: Taip, kaip visada.
0: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas. Žvejybai pasiruošk pigiau.

0: Lietuviška naujiena.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Su mumis Ieva Narkutė, tai kaip gyvenat, sakykit, koks jūsų rytas, ar jau jaučiat vasarą, gal ar tik pavasarį jie šiuo metu?
2: Nežinau, ką jaučiu. Vakar jaučiausi vienaip, šiandien kitaip. Tas lietuviškas pavasaris mane iš proto išvarys. Tai galėtų jau kaip ir apsispręsti.
1: Jo.
2: Labai pretenzingas.
1: Iš tikrųjų. Turėjom trumpą ir tokią vasaros bandomą į laikotarpį, kuris staigiai baigėsi, bet atrodo dabar viskas kaip ir į savas vėžes ir čia vėlgi viskas tvarkoje, naujiena, kelyje radio eteryje, naujas kūrinys iš tavęs ir pavadinimu po tavęs. Tai... Kaip visas šio kūrinio atsiradimo procesas atrodė? Gimė daina per 5 minutes ar kaip tik per 5 metus?
2: Ne, nei per 5 minutes, nei per 5 metus, greičiausiai per kokias 5 dienas, jeigu mes prie 5 prisirišim.
1: Nebūtinai.
2: Gimė gražiai, visai smagiai, gimė jisai ne tokį ir vasarišką metų laiką, bet žinot, užtrunka... Įrašyti, išleisti, nusumuoti kūrinius, tai visada būna toks užsivilkimas, tai greičiausiai aš jau laukiau šito vasariškos nuotaikos dar lapkričio mėnesį ar spalį, kai parašiau šitą dainą.
1: Tai teisingai, laukiam visi tokių tamsiojų paros metu ir parų tokių orų metu, žinoma, ir pati daina teko ir mane išgirsti, šiaip gražus kūrinys, man asmeniškai labai patiko tokia lengva daina, tokia širdžiai mėla, bent jau už mano pusės, kaip tau?
2: Taip, tai toks ir buvo tikslas, iš tikrųjų, įnešti truputį lengvumo, nuimti dramos aš irgi galiu duoti, manau, čia niekam nenaujiena, bet norėjęs ir to lengvumo ir pastebėjom su grupe grodami koncertuose šitą dainą, kad ir klausytojai, publika ją labai priima su šypsena ir įsidėmi ir kažkaip paskui po koncerto net vieną ar du kartus išgirdę atsimena, įsimena, tai kažkaip priėmiau tai kaip ženklą, kad ir aplinkai to lengvumo kartais norisi. Ir manau, kad gegužės mėno yra tinkamas metas to lengvumo paduoti.
1: Sako jau kiti, kad vienas iš gražiausių metų mėnesių, tai gražiomis dainomis apipintas taip pat.
2: Tai va, man atrodo, tik atlaikyt mums tą grožį dabar reikia.
1: Oi, čia labai gerai pasakyta. Reikia atlaikyt tą grožį. Mėja minėjai koncertus, ar ne, buvo ir praeitie gražus koncertas Šventų Jonų bažnyčioje. Kokius įspūdžius iš šio koncerto pasiėmėjai?
2: Įspūdžius pasiėmiau kaip visada, aš metai iš metų pasiimu tą patį įspūdį, kad esu apdovanota nuostabios publikos, nežinau, ką darau gerai, bet kažką matyt darau gerai, nes pas mane susirenka tokie jautrus ir tokie išmintingi ir gražūs žmonės, manau, pas jokį kitą artistą tokie nesusirenka. Čia nesigiriant pasakysiu, nes tai tiesa. tai ir mano tie koncertai būna toks energijų apsikeitimas, pasidalinimas gyvenimais. Nesvarbu, kad koncerto metu tik tai aš kalbu ir dainuoju, bet man visada yra toks jausmas, kad ir ta publika man pripasakoja dalykų, aš tada po koncertą einu ir vėl toliau rašau, vėl toliau kuriu ir toks mes kartu su publika esam turbūt kaip tas amžinas variklis, kuris negali sustoti.
1: Na taip, apie koncertus, artėjančių vasarą tikrai iš tavęs bus ir ne vienas tokių susitikimų ar ne su publika, dabar galim pakalbėti apie turbūt taip pat svarbų dalyką Euroviziją. Ir spaudoje teko ir tavo nuomonę skaityti ir šiaip galbūt turi favoritą savo ar stebėjai pusfinalius.
2: Aišku, stebėjau, darbas mano yra stebėti, paskui vat, visi klausinėjo, kaip ir jūs, kas čia laimės, kas nelaimės, nežinau, aš mėgstu iš tikrųjų nesidomėti iš anksto, taip gal ir dangstau savo tinginystę, o gal ir ne, man patinka atsisėsti tą antradienio vakarą, paskui ketvirtadienio vakarą, tai yra šiandien, ir tokiu pirmu įspūdžiu vadovaujantis nuspręsti, kur mano širdis linksta, tai netoli jinai nulinko antradienio vakarą tik iki Lenkijos, jinai nulinko, tai žiūrėsim, kas patiks mano ausims ir galvai ir širdžiai šį vakarą, o aišku, kaip visada, tai ir intrigos yra ir nežinomybės, bus ir surprizų, manau, ir be galo džiaugiuosi už mūsų atstovą, manau, Tomas puikiai pasirodė ir manau, kad šeštadienį pasirodys dar geriau, labai smalsu pamatyti.
1: Smalsu, smalsu, šeštadienį jau ir aš turbūt pasižiūrėsiu, nes kad antradienį praleidau tą progą, pramiegojau, tai pasakius. Ir gerai, grįžtam prie tavo koncerto, ar ne, vasarą artėja ir ne vienas beje koncertas. Ir galbūt šią dainą, tavo naujieną, bus galima išgirsti šiuose koncertuose.
2: Tikrai taip, šitą dainą mes labai mėgstam groti, jau pamėgom per tos keletą kartų, kai teko ją atlikti gyvai. Ir grosim vasarą tiek kartų, kiek visi norės, galėsim ir pakartot. Ir man atrodo, kad kadangi koncertuosim pajūryje, tai jinai dar kitaip suskambės, dar kitaip jos žinutė praskambės žmonėms, nes vasarą vis tiek visi linkia labiau pasileisti plaukus ir pagalvot, kas būtų, jeigu būtų, o kaip po tavęs, ar rasi geriau, ar nerasi geriau, tai aš linkiu ateiti į koncertus ir suprasti, kad geriau jūs nerasite, kad reikia iš naujo ir iš naujo įsimylėti tuos, kuriuos jau radot.
1: Ir ne tik prie jūros bus galima tave išgirsti, bet ir prie Kauno Marių Pažaislio Liepo alėjos vakaruose, ar ne? Liepos mėnesį atidarysime su tavo kūriniais.
2: Nežinau dabar, ar Pažaislis, man atrodo, Pažaislis buvo pernai, šiemet bus kažkas kito, žinokit, tai sunku man pasakyti, dabar tai prieš akis neturiu viso tvarkaraščio, tai kažkaip akcentuojasi į tą, ką tikrai žinau, o kad grosim prie jūros, Palangoje ir Nidoje, tai tikrai žinau, o dėl Pažaislio, kreipkitės į vadybą.
1: Žodžiu, ir socialiniuose tinkluose, ar nestebėti informaciją?
2: Taip, tai būtinai viską dedam, viską paustinam ir viską pranešam, nieko netaupam, ką jau žinom, visko ir pasidalinam.
1: Tai ir yra svarbiausia. Ačiū tau, Ieva, už šį smagų pokalbį, už gerą nuotaiką.
2: Dėkui, ačiū jums. Ačiū jums, klausykit dainos, laukit vasaras, tegu pavasaris apsisprendžia pagaliau ir gražių dienų visiems.
1: Ačiū tau, už gražius žodžius ir gerą muziką. Iki kitų kartų.
2: Dėkui, laimingai visą.
1: Laimingai.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt.
4: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

Geriausi iš geriausių. Radio stotis. Devinta vieta.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir grieb geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas. Žvejybai pasiruošk pigiau.

0: Реклама.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Radio stotis.
4: Geriausi iš geriausių. Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zoombook.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas. Žvejybai pasiruošk

0: Reklama. Aš tik pasižvalgysiu.
1: Taip, kaip visada.
0: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir grieb geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas, žvejybai pasiruošk pigiau. Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
2: Radio Stotis.

0: reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
2: tik pasižiūrėsiu.
1: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodai, namams ir tau.
3: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas, žvejybai pasiruošk pigiau.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
4: Radijo stotis kelyje.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Mėgsti pizzą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pizza kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsisios šeiminės pizzos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pizza Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pizza, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir grieb geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas, žvejybai pasiruošk pigiau.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebmis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Оранжерея.
1: Reklama. Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas, žvejybai pasiruošk pigiau.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
3: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
4: Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Wow! Ar matei? Gegužės 15-17 dienomis Rovanoje, Kaune, prekybos centre Molas tikras žvejų savaitgalis. Tik šiomis dienomis 20% nuolaida visom žuklės prekiams, o pažymėtoms prekiams net iki 50% nuolaida. Nepraleisk, pasiruošk žvejybai pigiau ir griebk geriausius pasiūlymus, kol jų dar yra. Rovana, prekybos centre Molas. Žvejybai pasiruošk

0: reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
2: tik pasižiūrėsiu.
1: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
3: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Tai taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
2: tik pasižiūrėsiu.
1: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.

0: Реклама.
1: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
2: tik pasižiūrėsiu.
1: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zoombook.lt.
4: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
6: Aš tik pasižvalgysiu.
7: Taip, taip, kaip visada.
6: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: Kaunas švenčia!
2: Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

Vairuotojau, atmink, kad privalai nedelsiant duoti kelią artėjančiams specialiosioms transporto priemonėms su jungtais mėlynais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais. Kiekviena sekundė yra brangi, galinti išgelbėti gyvybę.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje. I don't know what it is.